ہم کسی سے کم نہیں. اس فلم میں آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز, مجرو سلطان پوری کے بولوں کو سروں میں ڈھالا راہل دیو برمن نے. اس گیت سے پہلے شروع آپ نے سنا گنگا کی سوگند فلم کا گیت, کشور کمار کی آواز تھی, انجان کے بول کلیان جی آنند جی کی طرز تھی. فلم مشال کا یہ گیت ہے لتا منگیشکر اور کشور کمار کے یگل سروں میں.

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے، کہہ دو کہ محبت ہے۔ کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں، کہہ دو کہ محبت ہے۔